I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Timen her mellem 12 og 13 byder på Sting, Fields of Gold nu og her. Så Kim Larsens Forklædt som voksen, og så får du også musik fra svenske ABBA, Give me a man after midnight. Men først ham her, Sting og Fields of Gold. Det her er Radio Alfa.

Jo, i Tempest, det var Europe of the Final Countdown. Så hende her, J-Lo, kalder hende det søde navn. Hun hedder Jennifer Lopez, If You Had My Love, her på Radio Alfa.

Starship, der starter med Jefferson Airplane, kom til at hedde Jefferson Starship, og så smed de Jefferson. Starship fortsat med Grace Slick i spidsen, Nothing's Gonna Stop Us Now, storhittet her fra den. Timen mellem 13 og 14, du får i timen her Candy Staten, Young Hearts Run Free, Lars Hook elsker dig for evigt. Men allerførst her, så er det Simply Red, Mick Hucknall og Stars.

Ja, det er det og Blue Boys og Dølle Fjellemuse, og før det var det Bjarne Lisby og Verdens Uheldigste Mand. Vi skal videre med Backseat, og den hedder Cruel World.

her, det var Backseat, før den her lavede Backseat med Cool World, og her var det Laid Back og Elevator Boy. Vi skal videre med Elton John, I'm Still Standing.

0: Susan Himmelblå.
1: Kim Larsen og Susan Himmelblå, og før det var det Elton John og I'm Still Standing. Jeg har Brødrene Olsen, Neon Madonna og Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Og det er simpelthen bare for at huske at hydrere, så for at drikke noget vand, fordi det er drønende varmt derude. Og husk lige, at der er mulighed for pladeønsker på 86 98 04 16. Og selvfølgelig også på musik@radiofarskov.dk.